vai ba no joy che che go pe ba te no pe gu vai se avanza mai di qua a dir